0: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
1: Det här känner ju jag genast att det här får ju gensvar hos mig. Mm. Jag vet inte om andra kulturtanter håller med.
2: Ja, men det tror jag verkligen. Och en av kvinnorna i boken säger så himla fint. Det som förenar kulturtanter, det är att de har viga själar. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Terve! Nyt alkaa lastenohjelma Roketti. Täällä sun seurassa seuraavat 1,5 tuntia olen minä, Noora Holm, ja mulla onkin sulle monenlaista kivaa ja kiinnostavaa kuunneltavaa tarjolla. Pääset Roketin kanssa luovalle leirille tapaamaan Sinikan ja Sonjan, ja kuulet myös buutsyrkkalaisten koululaisten Theian ja Phoebein ajatuksia. Ohjelman tarinoissa tavataan Gorilla ja Nalle Carlson sekä Kurre Orava. Oravista kuullaan tässä Roketissa myös monta laulua ja tässä tulee eka. Sen nimi on Laulu Oravasta.

0: Oravasta lauloi Olavi Uusivirta. Ja nyt me päästään tutustumaan pieneen oravan poikaseen, jonka nimi on Kurre. Hän seikkailee Kai Rauhansalon kertomassa tarinassa, jossa hänen täytyy olla rohkeampi kuin koskaan ennen. Kuunnellaan.
1: Aurinkoisessa sammalmetsässä, missä oksat muodostivat pieniä siltoja puiden väliin ja kävyt pyörivät maassa kuin kuulat, siellä asui pieni orava nimeltään Kurre. Hän oli vielä nuorempi kuin muut oravan poikaset ja hänen häntensä oli lyhyempi ja pörröisempi, aivan kuten hän itsekin. Kurre rakasti juosta oksilla ja hypätä oksilta toisille, mutta vain niillä matalilla oksilla. Se oli ehdottomasti hänen lempipuuhansa. Hän katseli usein ihailevasti vanhempia oravia, jotka hyppäsivät rohkeasti oksalta toiselle korkealla hänen yläpuolellaan. He näyttivät ihan lentävän ilmassa, kuin pienet syksynväriset lehdet. Eräänä päivänä hänen isoveljensä Seppo sanoi iloisesti:
2: "Tule Kurre, lähde mukaan isoille oksille. Näkymä tuolla ylhäällä on niin mahtavan upea."
1: Mutta Kurre pudisti päätään. "En uskalla, se on ihan liian korkealla. Sieltähän voi pudota." Seppo hymyilee lempeästi.
2: "Ei hätää, jonain päivänä sinä tulet mukaan. Silloin, kun on sinun aikasi."
1: Muutamaa päivää myöhemmin metsässä puhalsi poikkeuksellisen voimakas tuuli. Tuuli oli voimistunut ihan yllättäen ja nyt se vihelsi oksien välissä ja heilutti rajusti puiden latvoja. Yhden puun latvassa oli pienistä risuista rakennettu pesä ja tämän tuuli oli repäissyt irti. Pesä oli pudonnut, mutta onneksi oli jäänyt vinosti kiinni kahden oksan väliin. Sieltä kuului huutoja.
3: "Apua, hei! Onko siellä ketään? Apua!"
1: Siellä pesän reunalla roikkui pienen pieni harakka Mirjam. Hänen pesänsä oli vaarassa pudota maahan ja Mirjam oli vain parin päivän ikäinen, eikä vielä osannut lentää. Seppo ja Kurre olivat tuulelta suojassa maan kamaralla ja he kuulivat vaimeat avun huudot. Seppo juoksi päättäväisenä puun juuren ja lähti kiipeämään ylös puun runkoa pitkin, mutta huomasi pian, että tuuli oli aivan liian kova ja hänen piti kääntyä takaisin ja kiivetä alas puusta. Seppo ei antanut periksi, vaan katseli puuta tutkiskellen ja yritti löytää toista tapaa pelastaa Mirjam.
2: "Pystyisikö hän tuolta toisesta puusta hyppäämään tähän puuhun?"
1: Seppo tuumi ääneen. Seppo ja Kurre katsoivat puuta ja totesivat, että oksat olivat kyllä harvassa ja näin ollen se hyppy oksien välillä olisi pitkä.
3: "Aikamoisen pitkä,"
1: Kurre ajatteli. Kuitenkin siinä samassa Kurre lähti loikkimaan kohti viereistä puuta ja saman tien kipuamaan sen latvaan. Seppo huusi veljelleen:
3: Älä mene, Kurre, älä mene, se on liian vaarallista."
1: Mutta Kurre jatkoi kiipeämistään sellaisella vauhdilla ja päättäväisyydellä, että kaarnan palasia vaan putoili alas maahan hänen jatkaessaan ylöspäin. Hän oli päättänyt, että hän aikoo pelastaa Mirjamin. Nyt ei ollut aikaa olla pelkuri, vaan täytyi toimia. Hän tunsi tuulen turkissaan ja sydämensä jyskyttävän, mutta tällä kertaa pelko ei estänyt hänen kiipeämistä. Hänen tuuhea häntä piti hänet tasapainossa. Kun hän saavutti puun latvan, niin hän näki Mirjamin pesän roikkuvan vain parin pienen risun varassa. Kohta tuo pesä putoaa, Kurre mietti itsekseen.
3: "Mirjam, olen nyt täällä,"
1: hän huusi kovaan ääneen. Mirjam kurkisti esiin pesän reunan yli, vapisevana, mutta toiveikkaana.
3: "Olen valmis tarraamaan kiinni mun hännästä, kun hyppään sinne,"
1: Kurre huusi ohjeeksi.
3: "Okei,"
1: Mirjam vastasi. Kurre veti syvään henkeä ja otti vauhtia. Yksi hyppy, vain yksi hyppy, hän mietti mielessään, kun hän tuli oksan päähän ja otti valtavan loikan kohti Mirjamin pesää. Kurre levitti jalkansa levälleen, jotta tuuli veisi häntä eteenpäin kohti Mirjamia. Hän lensi hyvässä kaaressa ja jo lähestyi Mirjamin pesää. Mirjam katsoi keskittyneesti Kurren lentoa ja kuuli huudon.
3: Hyppä ja ota kiinni!
1: Mirjam teki näin ja sai kuin saikin otteen Kurren hännästä, kun hän lensi pesän ohi. Nyt he molemmat olivat matkalla kohti toista oksaa. Mutta Kurre huomasi, että heidän lento jää vähän lyhyeksi ja he molemmat alkoivat huutamaan. He jatkoivat putoamistaan ja Seppo katsoi kauhuissaan maan kamaralla. Siinä samassa lehahti mustavalkoinen pelastaja paikalle ja nappasi pari valjakon selkäänsä. Se oli Mirkku, Mirjamin äiti. Hän oli tullut takaisin kotiin juuri kreivin aikaan ja näki ja kuuli rakkaan lintusensa putoavan maata kohti.
2: Te teitte sen! Te teitte sen!
1: Seppo huudahti, kun kolmikko laskeutui turvallisesti maan pinnalle.
2: Ja mahtavaa, että sinä Mirkku ehdit paikalle.
1: Joo, mutta suurkiitos kuuluu teille, jotka teitte kaikkenne pelastaaksenne Mirjamin. Kurre hymyili ja tunsi ylpeyttä rinnassaan. Illalla omassa pesässään, kun Seppo ja Kurre olivat käymässä nukkumaan, he kietoivat häntänsä ympärilleen kuin lämpimän peiton.
2: Sinä kasvoit tänään, pikkuveli. Et ulkoa, vaan täältä,
1: Seppo sanoi ja osoitti sydäntään. Kurre hymyili. Hän tunsi sen itsekin.
2: Joo, minä uskalsin.
1: Ja pian he nukahtivat tuulen suhinaan, joka pyyhkäisi pesän yli, ja nyt se ei enää tuntunutkaan pelottavalta, vaan juhlalliselta, kuin metsä itse olisi taputtanut.
0: No niin, loppu hyvin, kaikki hyvin. Jos haluat kuunnella Kurresta kertovan tarinan uudelleen, niin se löytyy Taikalippaan sivulta netistä ja Sveriges Radio-apista. Taikalippaassa on myös muita kivoja eläinsatuja ja näissä uusissa eläintarinoissa on mukana myös kysymyksiä, joihin voi kuuntelemisen jälkeen vastata. Kurre-oravan tarinaan liittyen voit vaikka miettiä, että miksi Kurre uskalsi hypätä ja että miltä tuntuu, kun tekee jotain pelottavaa. Sieltä löytyy myös tällainen piirustustehtävä. Piirrä Kurre-orava kiipeämässä korkealle puuhun. Ja ehkäpä sinä haluatkin nyt ottaa esiin kyniä ja paperia ja alkaa piirtää oravakuvaa. Nyt nimittäin on vuorossa oravista kertovia lauluja, joiden aikana on kiva samalla piirrellä. Jos haluat, niin voit lähettää sun oravapiirustuksen myös tänne radioon, niin julkaistaan se muiden nähtäväksi ja sinä voit myös voittaa palkinnon. Piirustuksen kuvan voit lähettää osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Tämän ekan orava laulun nimi on Life is Life ja sen laulaakin yhtyeen nimeltä Pikku Orava.
4: Hei, rukki orava, nyt olisi kyllä mun aika ruveta lauleskelemaan vähän se. Mitä sä laulata? No sitä vaan, että sä oot laulellut jo niin paljon.

Okei, saitko sinä selvää, mitä ne oravat siinä laulun aikana oikein huutelivat? Ne puhuivat kyllä tosi nopeasti, mutta joku kiista niillä taisi olla siitä, että kuka saa laulaa. Nyt kuunnellaan toinen oravakappale. Tämän nimi on Turhamainen orava. Tiedätkö sinä, mitä tarkoittaa turhamainen? Kuuntele kappale oikein tarkkaan, jos et tiedä.

Turhamaisesta oravasta lauloi soiva siili ja nyt ehkä olet arvannut, että mitä se turhamainen tarkoittaa. Siis sellaista tyyppiä, joka on tosi kiinnostunut omasta ulkonäöstään, vaikkapa omasta hienosta hännästään. Seuraavassa oravalaulussa Tiku ja Taku kertovat omista oravamaisista touhuistaan.

0: oravan pesästä lauloivat Irma, Maija ja Annika. Ja jos sinä olet piirtänyt kuvan oravasta, niin lähetä se meille Rokettiin. Osoite on roketti@sverigesradio.se. Nyt lähdetäänkin leirille. Viime kesällä Tukholmassa järjestettiin kiva kulttuurikollo leiri, jossa ruotsinsuomalaiset lapset saivat kirjoittaa tarinoita, tehdä taidetta sekä tehdä myös omia lauluja. Sveriges Radio Finskan toimittaja Lari Honkanen kävi siellä juttelemassa leiriläisten kanssa ja me saadaan nyt kuulla, mitä Sinikka ja Sonja vastailivat Larin kysymyksiin. Jos ihmettelet, että mitä narskuntaa sieltä taustalta kuuluu, niin tytöt olivat keinumassa ja se keinu siinä sitten natisee.
1: Hei, mikä sun nimi on?
2: Sinikka.
1: Ja sun?
2: Sonja.
1: Ja mitä te olette täällä tänään tehnyt?
2: Me ollaan tehty majan metsään ja me ollaan leikitty siellä vähän.
1: Okei. Okay. Ja tässä te olette myös tehnyt kulttuuria. Mä näin, että te lauloitte. Minkälaista se oli?
2: Kivaa.
3: Kiva.
1: Joo. Minkälaista teidän mielestä täällä on ollut?
2: Tosi kivaa.
1: Mikä täällä on ollut kivaa?
3: En tiedä.
2: Syödä jätskiä.
1: Okei. Syödä jäätelöä. Ja onko ollut vaikea, kun te olette suomeksi laulanut, miltä se tuntui laulaa suomeksi?
2: Vähän hassulta, mutta aika kivalta.
1: Ja te olette myös kirjoittanut jotain. Mitä te kirjoititte?
3: Kissa ottaa koira ottaa kissa ottaa koira ottaa kissa.
2: Ja toinen säkeistö, kissa hyppää puuhun, puppu pääkotiin. Koira löytää luun ja sitten...
1: Sitten sä et enää muista. Joo. Tosi hieno teksti. Sä muistat.
3: Kissa nappaa luu. Ja sitten...
2: Niin, mä muistan kaikki, mutta mä en voi kertoa kaikki niin kuin suomeksi.
1: Okei, okay. Joo.
2: Vaikka että laulu oli suomeksi.
1: Joo, okei. Okay. Kiitos teille.
0: Hei, olipa hauskan kuuloinen tuo Sinikan ja Sonjan lauluteksti. Ja nyt saadaankin kuulla, kun he esittävät laulun yhdessä kolmannen leiriläisen Einarin sekä musiikkipajan vetäjä Mikko Rajalan kanssa. Tässä se tulee.
4: Y, K, ja K ja N.

0: kissoja. Tohto alkaa tieluli.
1: Koira ja kissa ottaa kaupunkiin. Kissa hyppää puuhun.
0: Puhu hyppää kotiin.
1: Koira löytää.

0: Vau, wow, olipa mainio kappale. Kiitos Sinikka, Sonja, Einar sekä Mikko, että saatiin kuulla teidän kulttuurileirin musatyöpajassa tekemää musiikkia. Jos sinä mietit, että olisi hauskaa tehdä itsekin joku laulu, niin tässä vielä lisää inspiraatiota, nimittäin Röllipeikon häläpätilaulu.
1: Häläpäti hämmää, häpäti hää. Häläpäti hämmää, häpäti hää. Häläpäti hämmää, häpäti hää. Hämmä.

0: Olipa hilta.
1: Se on ihan hieno.
2: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
3: Mä oon karate Liiv.
4: Mä oon karate Ossian.
5: Mä oon karate Adrian.
6: Ja yhdessä me ollaan
7: karate LAO.
2: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
8: Ootteko te kaadellut aikuisia?
9: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
10: Silloin me teetään se.
11: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niin kuin Peppi ja sitten Jouva.
12: Et sä mua voita mitenkään.
13: Ja sitten.
14: Kabam.
2: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
15: Mä haluun päästä sinne karaatteen.
2: Sinä kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt päästäänkin Miljan ja Gorillan seuraan. Mitä he mahtavat tällä kertaa puuhata? Jakson nimi on Viivytyksiä.
16: Moikka vaan, kiva kuuntelija. En ole kuullut Gorillasta vielä mitään. Meillähän on monesti kaikenmoisia menoja juuri tähän aikaan, mutta kuten sanoin, Gorillasta ei ole kuulunut vielä mitään. Jos odotetaan hetki, ehkä se vielä soittaa. Tai lähettää viestin. Tai nyt. Hei, se on Gorilla. Mikä sattuma?
17: Hei Milja, lähdetäänkö ulos leikkimään?
16: Joo, mitä leikitään?
17: En mä tiedä. Vaikka, että metsä on laavaa.
16: Saa vain astua kivillä ja kannoilla.
17: Just. Ja kiipeillä puissa.
16: Mahtavaa, mun lempileikki. Mä tuun heti. Ja sinä siellä tulet tietysti mukaan. Kypärä, kypärä, kypärä, kypärä, kypärä päähän.

0: Milja, tuu sisään. Mä oon ihan kohta valmis. Odotan vielä hetki. Mun täytyy vaan...
1: Hei, mä mietin. Mitä jos leikitään, että maa on laavaa ja samalla piilohippaa?
0: Joo, hyvä idea.
1: Mut sä et saa tällä kertaa piiloutua niin korkealle puulat, vaan tiedät, etten ylety niin korkealle ja jään aina hipaksi ja häviän. Se ei ole reilua.
0: Ei, mutta se on apinamaista.
1: Mitä sä teet? Mennään joo. Korilja, ennen kuin tulee.
0: Pimeää. Mä oon valmis. Oli vaan vähän tiskiä jäljellä. Nyt mennään.
1: Hei, matkalla tänne. En yhtään huomannut valtavaa lätäkköä. Ja pyöräilin täyttä vauhtia sen yli. Katso, mulla kastui housunlahja ihan litimäräksi.
0: Ei, odota. Unohdin, että mulla on märät pyykit koneessa. Mun on pakko vaan ripustaa ne äkkiä ennen kuin mennään ulos. Ettei ne jää märkinä.
1: No, mä menen odottaa keittiöön.
0: Tässä ei mene kauan.
1: Mä keitän kahvin. Mä keitän kahvia!
0: Keitä! Noin, valmis.
1: Ai, me voitais lähteä, mutta kahvi ei ole vielä valmis.
0: Juodaan ensin kahvi, sit mennään.

0: Onko sulla sanomalehtiä? Voisin lukea uutisia samalla kuin juon.
1: Joo, tässä. Annatko tänne ristikkolehden?
0: Tampereen osasto.
1: 4 kirjainta.
0: Sota.
1: Onko se? Ehkä. Vene. Talo se on varmaan.
0: Ai myynnissä nyt. Oi. Noin. Oi. Nonni. Olipa hyvä kahvi, mutta hei, nyt mennään.
1: Joo, jätä vaan kuppi tiskialtaaseen. Tiskaa, kun tulen takaisin.
0: Joo, mutta siirrän vaan pois tämän kahvifilterin, ettei se jää... Oi.
1: Mun kahvipannu!
0: Voi ei, anteeksi gorilla, tuhansina palasina.
1: Pikkusiruja, Milja, älä liiku, mä haen imurin.
0: Kääk, okei, sori!
1: Joo, ei haittaa, se oli vahinko. Älä liiku! Parasta imuroida koko huone. Tällaiset sirut leviävät helposti joka paikkaan.
0: Niin, ja ennen kuin huomaa, niin on siru jalassa, juu. Hyvä idea!
1: No niin, eikö nyt olisi ulkoleikin aika?
0: Vihdoin. Tää housun lahjekki on ehtinyt jo kuivua. Hyvä.
1: Tarviiko ulkona jo kaulahuivia? Mikä sää siellä on?
0: No voihan ihan pieni kaulahuivi olla hyvä ottaa varalta mukaan.
1: Voihan apinan nenä.
0: Pieni kaulahuivi ja valtava sadeviitta.
1: Mitä nyt?
0: Pistä ovi kiinni, mietitään.
1: Ei voi ainakaan leikkiä maa, laava, piilohippaa.
0: Ei niin. Kivet ja kannot ovat nyt vaarallisen liukkaita.
1: No, jos vaikka...
0: Mennään.
1: Jäädään.
0: Tai jäädään.
1: Sisään.
0: Odotetaan. Ehkä sade lakkaa pian. Ja sit voidaan mennä ulos leikkimään jotain muuta.
1: Joo, käperytään hetkeksi sohvalle viltin alle.
0: Kuunnellaan vaikka jotain musiikkia.

0: Oi ei, mä nukahdin. Mitä kello on?
1: Minäkin nukahdin. Ai no, eihän vielä ole niin myöhäistä. Nukuttiin pikku hetki vain.
0: Vielä sataa kaatamalla. Ei tästä mitään tuu. Kuinka edes pääsen kotiin?
1: Voit jäädä yökylään.
0: Pidetäänkö? Pyjamas party?
1: Joo!
0: Rakennetaan maja, syödään popcornia ja kerrotaan kummitustarinoita.
1: Joo!
0: Jipii, mikä mainio idea! Oh, miten miissit, että sataa ja ukostaa näin paljon?
1: Eikö? Voidaan vaan miissata ja tehdä kaikkea kivaa sisällä.
0: Onhan sitä kesällä jo tarpeeksi ollut ulkona. Nyt on sisäleikkeen aika.
1: Mutta mä kyllä tykkään olla myös sateessa ulkona, kunhan on sadevaatteet.
0: Juu! Voi leikkiä sadeleikkejä.
1: Ja hyppiä lätäköissä.
0: Ja rakentaa puroja metsässä.
1: Hei, Milja, mennäänkö ulos leikkimään sateeseen ja sit tullaan takaisin sisälle lämpimään?
0: Ja pidetään pyjamas party.
1: Joo!
0: Äkkiä, mennään ennen kuin sade loppuu. Hei, lainaa mulle sun suurin sadeviitta.
1: Joo, sä oot mun isoisän perinne sadeviitan. Se on valtava. Isoisä oli suuri apina.
0: Hei, tää on just perfect. Ha, niin se kyllä on, ettei ole huonoa säätä.
1: Vain huonot varusteet.
0: On tuo sanonta jotenkin paremman kuulonen ruotsiksi. Finns inga dåliga kläder.
1: Bara dåligt väder.
0: Eiku hetkinen, toisinpäin.
1: Koska se riimaa, sen takia se on parempi.
0: Mutta eihän se kuulu sanoa noin päin.
1: Mutta ei ole huonoja vaatteita.
0: Juu, siis nehän voi olla just huonoja, mutta sää on silti aina hyvä.
1: Paitsi kun on huono sää, niin kuin nyt. Mun mielestä on hauskempi leikkiä ulkona, kun ei sada.
0: Mutta juurihan me todettiin, että ulkona ei ole koskaan huonoa säätä.
1: Tää on silti kaikista huonoin.
0: Mun mielestä kyllä lumimyrsky ja varsinkin räntäsade on se ihan kaikista ylihuonoin sää.
1: Ei, jos on oikea.

pienet marjat ja sienet talven turvaksi tallettaa. Syksy kun on parhaita aikaa, ruokaa metsään pullollaan. Siksi laulut peikkojen raikaa, kuulla voisin jo korvillaan.

vaikka Espanjaa. Olen kottarainen, köyhä vähän laiskakin, mistä saisi lintuvainen rahat lentoli.

0: Se oli Mikko Perkoila ja Laiska Kottarainen. Sitä ennen kuultiin Peikko Polkka. Nyt lähdetään Nalle Karlssonin ja hänen pikkusiskonsa kanssa ihmettelemään erästä uneliasta ötökkää, kun vuorossa on Randiga Sagor.
1: Hei! Nu ska du få höra en saga om Nalle. Tämä on Satu 5-vuotiaasta Nalle Karlssonista. Han är 5 år. Det kommer att berättas på 2 språk. Kahdella kielellä. Suomeksi och på svenska. Här är Randiga Sagor. Nalle ja Kimalainen. Nalle och Humlan.

Se, joka huomaa kimalaisen, on nalle. Den som upptäcker humlan är nalle. Kimalainen lentää Nalle Karlssonin parvekkeelle. Nalle on 5 vuotta. 5 år är Nalle. Och en humla flyger in på hans balkong. Nalle kastelee auringon kukkaansa. Han vattnar sin solros, joka on ruukussa parvekkeella. På balkongen. Kimalainen laskeutuu auringon kukkaan. Humlan landar i solrosen. Den sätter sig mitt i blomman. Se menee keskelle kukkaa, sen ruskeaan.

0: vaikka Nalle puhaltaa, Kimalainen ei liiku. Humlan sitter kvar. Gör den någonting? Tekeekö se jotain? Suurennuslasi! Nalle hämtar förstoringsglaset. Kuusi jalkaa, karvainen ja keltamusta raidallinen. Humlan har 6 ben. Humlan är hårig och randig, gul och svart. Sillä on ohuet siivet ja 2 antennia päässä. Den har tunna vingar och 2 antenner. Ja sitten sillä on pieni kärsä, jolla se imee mettä. Och en snavel som den suger nektar med.
1: Mm.
0: Nu blev den stilla. Säg liko. Blickstilla sitter humlan i blomman. Onko han sen maha täynnä? Kanske är den så proppmätt så den inte orkar lyfta. Tai jos se on juuttunut kärsästään kukkaan. Har humlan fastnat med snaben i solrosen? Nalle tökkää kimalaista. Han petar med fingret på humlekroppen. Se hon pehmeä. Som en liten kudde. Den rör sig inte när Nalle puffar. Dog den? Kuoliko se? Keskelle auringon kukkaa. Mitä kuolleelle kimalaiselle tehdään? Vad gör man med en död humla?

0: Hej Nalle, mitä sinä teet? Vad gör du? Det är lilla syster. Pikkusisko kysyy, mitä Nalle tekee. Humlan har dött. Kimalainen on kuollut, säger Nalle. Vad gör man då? Frågar lilla syster. Se täytyy haudata. Grävas ner i marken, Nalle kertoo. Jag kan gräva, säger lilla syster. Minä voin kaivaa. He voivat haudata kimalaisen auringon kukan multaan. Begrava i solrosens jord, sillä ruukku on iso. Vi måste ha en kista. Tarvitaan arkku, säger Nalle. Tulitikkuaski. Tändsticksasken, föreslår lilla syster.
1: Ja, Nalle sanoo. Vi bäddar med bomull. Bomulli on pehmeää.
0: Vad mer ska det vara? Frågar lilla syster. Mitä muuta? Hautajaisissa lauletaan ja soitetaan. Man sjunger och spelar, säger Nalle. Minä osaan laulaa ja soittaa huuliharppua. Lilla syster kan sjunga och spela munspel. Hyvä. Sitten puhutaan hyvää siitä, joka on kuollut. Ja sitten saa itkeä. Bra saker om den som har dött. Och så kan man gråta. Varför det? Pikkusisko ei ymmärrä miksi. Koska se on surullista. Det är sorgligt. Kimalainen ei koskaan tule takaisin, Nalle sanoo. Pikkulapio, lilla spaden, huuliharppu, munspelet, tulitikkuaski, tändsticksasken, pumpulia, pumul. De har allt de behöver. Kaikki mitä kimalaisen hautajaisiin tarvitaan.

0: Kimalaisesta ja kärpässienestä lauloivat Hanna Pakarinen ja Hevisaurus. Listan kaikesta tämän ohjelman musiikista löydät Roketin sivulta, netistä ja meidän apista. Nyt lähdetään Tukholman eteläpuolelle Tumbaan, jossa on vietetty Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun 30-vuotissynttereitä. Koulu siis täytti 30 vuotta. Meidän toimittaja Jorma Ikäheimo kävi koululla esittämässä kaikenlaisia kysymyksiä, niin kuin toimittajat aina tekevät. Hän sai siellä tavata kaksi oppilasta, 6-luokkalaisen Theian ja 4-luokkalaisen Phoebein, jotka vaikuttavat olevan tosi tyytyväisiä omaan kouluunsa.
1: No, mitenkäs opinnot sujuvat, Theia?
2: Menee hyvin koulussa. Tämä on tosi hyvä koulu ja saa tosi paljon apua, kun tarvii apua.
1: Mikä täällä on se asia, joka tekee tästä erityisen hyvän?
2: No, mä oon käynyt täällä 1-vuotiaasta, niin kaikki täällä on niin hyvä. Kaikki oppilaat on kilttejä ja kaikki henkilökunta on avuliaisia ja tää on tosi hyvä paikka olla.
1: Mitäs ajatuksia tuosta suomen kielestä sinulle tulee, kun se on täällä voimakkaasti läsnä?
2: No, me puhutaan suomea joka päivä kotona ja täällä ja suomen kieli on tosi yleinen täällä. Täällä koulussa, kotona ja koko täällä Tumbassa.
1: Jatketaan vähän eteenpäin. Phoebe, jos voit tulla pikkusen lähemmäksi, mä en pääse tässä. Kerro, mikä sinusta on parasta täällä Botkyrkan ruotsin suomalaisessa koulussa?
3: No, että tää koulu on suomalainen ja täällä on tosi hyviä opettajia ja saa paljon kavereita ja sellaista. Niin mun mielestä tää on hyvä koulu.
1: No, te kasvatte ja vanhennette niin kuin kuka tahansa. Phoebe, sinä olet luokalla 4, 4. luokalla. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
3: No, en mä ihan tiedä. Kun mä oon aikuinen, mä aion tulla marinbiologiksi, niin joo.
1: Oletko selvitellyt jo, missä tällaisia asioita voi opiskella?
3: Joo, Tukholmassa ja Uppsalassa sellaista. Siellä Tukholmassa on aika hyvää lukia.
1: Entäs Theia, mitä sinä aiot jatkossa tehdä?
2: No, mä aion käydä valmiiksi tämän koulun kyllä ja sitten mä haluan tulla lääkäriksi ja haluan muuttaa Suomeen, mutta mäkin haluan puhua ruotsia ja suomea, niin Tampereessa on ruotsalainen koulu ja lukio.
1: Miksi pitää lähteä Tampereelle?
2: Se on lähellä sukua ja se on vaan niin siellä me ollaan Pälkäneestä kotoisin, niin kuin tämä suku. Niin, ja se on tosi lähellä, tai aika lähellä Tampereen.
1: Oletteko mitenkä ehtineet muuten nyt, kun on juhlapäivä täällä 30 vuotta koululla, niin mitä tänään täällä on tapahtunut?
3: No, vanhoja oppilaita ja opettajia on tullut, ainakin opettajia. Mutta meillä oppilailla on vaan ollut ihan tavallinen päivä. Niin kuin.
1: Mitä olet tänään koulun puolella tehnyt?
3: No, mulla on ollut suomea ja vähän ruotsia ja matikkaa. Ja nyt mulla olisi ollut historiaa, mutta kun tulin tänne haastattelemaan, sit mulla on... Käsitöitä, joo.
1: Mikä sinulla on se aine, jota oikein odotat, että pääset oppimaan, opiskelemaan?
3: No, en mä ihan tiedä biologiaa, mutta se on jo tullut, niin vaikka kuvataide.

0: Se oli kappale nimeltä Fiksut muksut ja nyt mennään vielä kuulemaan, mitä Botkyrkan koulun kaksi fiksua oppilasta, eli Teija ja Phoebe Axelsson Tuomaala, juttelevat toimittaja Jorma Ikäheimon kanssa. Jorma kävi siellä koulussa samalla viikolla, kun Ruotsissa pidettiin vaalit, ja Jorma kyselikin Teijan ja Phoebein ajatuksia vaaleista.
1: Ruotsissa on vaalit nyt sunnuntaina. Te olette 6. ja 4. luokkalaisia, Phoebe ja Teija. Mitäs ajatuksia vaaleista tulee Ruotsin vaaleista mieleen?
2: No sellaista, että itse haluaa mennä äänestämään ja sellaista, niin että haluaa niin kuin, että se mistä tykkää voittaa ja sellaista. Niin.
3: No koulussa me opetellaan tosi paljon nyt keskiasteella niin kuin kutosessa ja vitosessa kauheasti vaaleista ja niistä vasen ja oikea asioista ja kaikkea, niin sitä huomataan, että on vaalit. Ja sitten kun mennään, niin voi nähdä nämä fertids, wrestling ja sellaista. Mutta niin välillä tuntuu, että itse haluaa mennä äänestämään, kun on ollut niin kauheasti koulussa ja että on oppinut niin kauheasti ja tietää, niin kuin mitkä on aika hyvät ja mitkä voisi ehkä ajatella enemmän, jos niitä äänestää. Niin vaalit on niin kuin, silti tärkeät ja sellaista.
0: Kiitos Teija ja Phoebe, kun kerroitte teidän mielipiteitä ja kokemuksia meille kaikille. Jorma toimittajalla oli tytöille niin paljon kysymyksiä, että vastauksia kuullaan lisää vielä toisessa rokettiohjelmassa. Nyt on vuorossa musaa, nimittäin Euroviisuista tuttu Akylas ja kappale Fertto.
4: Retina pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gauta banda mejrinata, ftaso. The

0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
1: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

Boomsika Boom lauloi Kristinan Paaro. Nyt on vuorossa ohjelmaa meidän kielellä. Leekaamhan sarjassa leikitään tällä kertaa nukkekodissa.

0: Heippa hei kaikki kläpit. Tänhän me leikaama nukketalossa. I dock huset ska vi leka idag. Ja met jokka leikaama.
1: Met olema.
0: Anton.
2: Brita.
3: Aili.
0: Tulkaa tekki myötä.
2: Tulkaa mete.
1: Joo.
0: No niin, nyt meillä on tämmöinen nukketalo tässä, vi har ett dockhus. Och tässä on monta eri huonetta, det är flera olika rum. Mitä huoneita meillä on?
1: Köki.
0: Det är köket. Sitten meillä on...
2: Nukkumahuone.
0: Just det. Sovrum. Ja sitten meillä on...
1: Hysike.
0: Just det, toaletten.
1: Olohuone.
0: Just det, vardagsrum. Ja täällä nukketalossa asuu semmoinen possuperhe. Te puhutaan grisfamilj här.
1: Joo.
0: Ja nämä possukläpit, ne on nukkumassa. Mie voin olla se possuisä. Jakan vaan grispappa.
2: Joo, olen här.
0: Jaha. Se on varhain aamulla. Ja possupappa herää.
4: Oh, mikäs nyt?
0: Mitäs kello on?
1: Se on 8.
0: Mitä? 8. Äiden ottareitan.
1: Joo.
0: Voi herratun aika, me tulemme nukkun het ponhiin. Ihan för sovit oss. He, kuulkaa, läpit, nouskaa ylös.
2: Mitä?
0: Kello on 8 nyt. Te täytyy lähteä kouluun.
2: On ei vielä för sovit oss. Siinä, vi måste göra läxorna.
0: Ettäkö te ole tehnyt läksuna? Han inte gjort läksuna.
2: Nej, vi måste göra det. 1, 2, 3, 4, 5. Sådär. Du måste bosta sen nu.
0: Mie menen kökkiin tekemään frukostia. Oi.
2: Kom ät frukost.
0: Ja te täytä syödä frukostia kans. Ja ei mitään särmiä ruokapöydässä. Kuulkaa.
1: Ei.
0: Ja pankaa vaatteet päälle.
1: Me haluan pissalle.
0: Joo, siihen pääset.
2: Ihan
0: kuka niin. Menee koiran kanssa ulos? No ei, kos nyt se kusasi tuohon. Nyöde för sent. Voi. Ei se ole kuin, että pyyhkiä ylös. Se tuli, tapahtui pikku onnettomuus. No niin, syökää nyt. Schindaero äät. Kuka se siellä knakuuttaa ovea? Mä se on knakkapotörön. Mene katsomaan.
2: Se on tonttu.
0: Mitä? Tonttu? Tonttu, joulutonttu?
1: Joo.
0: Mutta eihän nyt ole joulu.
1: Ei.
0: Det är inte jul nu och så kommer jultomten. Och han rider på en julbock. Voi herran gestanes. Mitä sie halvat, joulutonttu? Vad vill du?
1: Me haluan puuroa.
0: Vill tomten ha gröt? Halvaako se puuro? Voi kauheata nyt. Possupappa häätyy mennä kökkiin taas ja keittää puuroa. Voi, nyt tästä tuli kyllä stressinen aamu. Voi.

0: ihmettä olemaan täällä leikaamassa nukketalossa, eikö sitä?
1: Joo.
0: Tässä on ollut vähän stressinen aamu pappa possulle, kun nämä possukläpit ja koko perhe on nukkunut ponhiin.
1: Missä minun vesku?
0: Ja vetin, että niin musti olla reda på era grejer.
1: Min leisin väskan.
0: Hyvä, hyrätty hitta väska.
1: Niin,
0: missäs meillä kauraryynit? Nu blev det stressigt för pappa gris och koka gröt till tomten och vars är havregrynen då? Huja. Huh. Ei, det här blev för mycket för pappa gris. Tämä oli, nyt mehän mennään levähtämään ja kolo sättämään här på.
2: Pappa, me tolemaan valmiit. Missä se olet?
1: Missä se on?
0: Ja vare pappa gris, missä se on? Me tämä ettiä.
2: Se on hyssykessä.
0: Vai johan på tuua?
2: Mitä te täällä tehet?
1: Ei mitään.
0: Hän bara sitter och stirrar i väggen. Se vain istuu ja tuijottaa seinään.
1: Mikä sulla on, pappa?
2: Halo, pappa, mikä sulla on? Me olemme menossa kouluun.
0: Hän är på väg till skolan.
1: Men jag ser pappa läppen här.
0: Ja, han får nog gå och vila pappa gris en stund.
2: Gulmet klarar man inte.
0: Ja, nu klarar ni er själv nu, barn. Så får pappa gris vila en stund. Hej, Gustav.
1: Det jag tänker.
2: Hej på hej, pappa gris.
1: Hej på hej, pappa gris.
0: Hej, hej, kläppit. Olkaa tyktiset koulussa nyt.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Oi, pappa possu, se nukahti varsin tuonne soffalle. Mutta kuulkaa, tämä tomte, mitäs se sitten?
2: Se saa siivota.
0: Det var en bra idé. Tomten och julbocken får städa. Visst, eikö sitä?
2: Ei, me en halvan siivota.
0: Mutta sullahan ei ole mitään muuta tekemistäkään. Du har ju inget annat att göra, för det är ju faktiskt inte jul nu.
2: Jos min saan pipparekakkuja.
0: Jo, tietenkin sie saat. Så klart du får. Lupaksi, että sie siivoat, jos sie saat pipparekakkuja.
2: Joo.
0: Hyvä. It's a deal. Sanoma niin.
2: Joo.
0: Ja kättä päälle. Vi säger så åt hand. Ja sitten possupappa näkee klassista. Pappa gris ser från fönstret att barnen, kläpit, ne on tulossa kotiin koulusta. Barnen är på väg hem från skolan.
2: Hej pappa.
1: Hej pappa.
0: Hur har ni haft det? Kunga teillä on ollut?
2: Så oli hyvä päivä.
0: Oliko sinunkin päivä hyvä?
2: Pappa, se olet iloinen.
0: Joo, minä olen iloinen. Pappa är glad. Minä olen saanut levähtää, jag har fått vila. Ja koko talo on siivottu.
2: Nyt heillä on festi.
0: Joo, nyt on festi. Se oli mukava leikata teidän kanssa. Hani, det var kul att leka med. Heippa hei. Ja nyt niillä on festi.
1: Mukala festi.
0: Jee.

Olipas meidän kläpeissä kivat nukkekotileikit. Lastenohjelman Roketti alkaa olla tällä kertaa lopuillaan. Hauskaa kun kuuntelit ja ehkä myös piirsit oravakuvia Roketin seurassa. Jos kuulit tämän ohjelman radiosta, mutta haluaisit kuunnella lastenohjelmia suomeksi milloin ja missä tahansa, niin suosittelen, että käyt lataamassa itsellesi puhelimeen tai pädiin Sveriges Radion sovelluksen ja sieltä etsit lastenohjelmia käyttämällä hakusanaa lastenohjelma. Voit myös antaa sovelluksessa sydämen meidän taikalippaalle ja Roketille, niin ne löytyvät jatkossa sun omalta listalta. Noora Holm kiittää sinua nyt seurasta ja hei, kuunnellaan vielä kappale Hei hei heijastin, se kun on tosi tärkeä kapine nyt iltojen taas hämärtyessä. Heippa!

0: Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moro moro ja tervetuloa meän pyhään 20. päivä syyskuuta eli septemberiä. Elisen ja Liisan nimipäivä näin tuossa, että onnea teille. Saapi sanoa, että Rusko on löytänyt tänne Tornion laakshoun. Harmi vain, että tuuli on puhaltanut paljon lehtiä puista, mutta kyllä luonnosta silti löytää näitä fiiniä, erinfärisiä maisemia. Rohkifiini silloin, kun aurinko päättää kurkistaa ja vahata mitä meikäläiset touhua. Jaaku morono, välkommen till Mää Rotios söndagsmagasin. Idag får vi höra om digitala verktyget Speldosa som ska hjälpa till att lära förskolebarn om Sveriges nationella minoriteter. Och så träffar vi en 94-åring som är en flitig orienterare. Nils Henriksson har orienterat i 45 år. Och så blir det körsång som sägs vara bra för hälsan och välmåendet. I Råneå samlades ett 40-tal för att sjunga tillsammans på meänkieli och svenska. Och efter 9 träffar vi en 32-åring som valt att satsa fullt ut på att vara mjölkbonde. Och en väldigt engagerad person som tycker att det är viktigt att vara en del av föreningslivet. Joo, eli meidän pyhässä tänä aamuna praatimaa digitaalisesta työkalusta, minkä avulla kaikki esikoulut saattava oppia Ruotsin kansallisista minoriteetistä. Ja kohtaama pellolaisen Nils Henrikssonin, jonka kunniaksi järjestettiin orienteerinki eli suunnistustapahtumaan Nilsin rastit. 94-vuotihan hän on vieläkin myötä siellä mettässä. Ja käymme Rooneossa, missä viime lauantaina järjestettiin kuoropäivän. Yhdessä laulettiin niin ruotsin kielellä kuin meän kielellä. Ja 9 jälkeen kohtaama nuoren maitopuntin, joka päätti ottaa yli hänen suvun maitotilan. Ja opima tuntemaan käymäjärviläisen, joka osaa olla onnellinen elämän pienistä asioista. Minä olen Rasmus Rova ja tämä ohjelma nauhoitettiin perjantaina 18. päivä syyskuuta Pajalan studiossa. Ja alamapas ensin musiikilla.
3: Miten voin unohtaa? Sä saavuit luokseen rantaan nauraen. Sen jo saa tunnustaa. Se kaunein oli aika yhteinen.

meren lahden vei pois aikaisen kaiken. Ei enää kuunnellamme ääntä aaltojen, silti meistä vielä kaikki muistut

0: Lasse Hoikka ja Souvarit kappaleella Onnemme teimme kahden. Ja alamapas digitaalimaailmassa koulussa, kun Spelduusa on digitaalinen työkalu ja resurssipankki esikouluopettajille ja pedagogille. Ja sen tarkoitus on toimia työmateriaalina, jonka avulla pystytään täyttämään kouluviraston eli Skolverketin tekemän opetussuunnitelman eli läruplanin tavoitteet. Esimerkiksi se, että antaa kaikille lapsille mahdollisuuden oppia ruotsin kansallisista minoriteetistä. Malmölainen Elina Masalin on tämän digitaalisen työkalun kehittäjä ja hän kertoo, että meidän kielen materiaalille kysyntä on iso.
1: Se kysyntä on kyllä määritellyt sitä, että missä järjestyksessä me on lähdetty tätä tekemään. Ja meidän kieli on nyt ollut se ensimmäinen, että meillä on kaikista eniten tällä hetkellä meidän kielen materiaalia ja Tornionlaakson kulttuuria integroivaa materiaalia. Ja kunnat täällä on sitä pyytäneet ja pedagogit on sitä pyytäneet, niin meidän kieli kyllä nyt siellä on ensimmäisenä lähtenyt nappaamaan tämän, että se kysyntä on ollut sille kyllä erityisen suuri.
2: Projekti lähti käyntiin siitä, että Malmön kaupunki ja universiteetti oli ottanut framille tietoa siitä, että kansalliset minoriteetit ei näy läroplaanissa ja esikoulujen jokapäiväisessä työssä. Ja kun Elina Masalin lähti selvittämään, miksi asia on näin, selvisi, että pedagogeilta uupuu työkalu tähän. Ei ole materiaalia, millä opettaa lapsille kansallisista minoriteetistä. Ja siitä lähti idea Spelduusasta pedagogisena työkaluna kaikille ruotsin esikouluopettajille ja pedagogille.
1: Se mandaattihan kuuluu kaikille. Se ei kosketa vain vähemmistöjä itseään, vaan ihan kaikkia esikouluja Ruotsissa. Ja se on meidän tavoite, että me saadaan se materiaali integroitua ihan kaikkialla. Ja sen takia mä ajattelenkin, että on niin kuin yhteiskunnallisesti tosi tärkeää myös sen niin kuin uuden sukupolven kannalta, että Ruotsissa kasvaisi se uusi sukupolvi esikouluissa, jotka olisi aina tienneet, että nämä minoriteetit on, nämä kielet on. Ja kasvanut niin, että ne olisi ollut osa sitä heidän tavallista elämää myös.
2: Spelduusa toimii niin, että kunnat ostavat lisenssin, millä he saavat koko vuoksi käyttöön sen oppimateriaalin, mitä tämä työkalu sisältää. Ja tällä mallin finansieerataan uutta materiaalia platformille. Ja Elina on iloinen, että monet kunnat on ottaneet tämän työkalun nyt käyttöön.
1: Tosi ihana on ollut. Kiva nähdä, että meillä on paljon käyttäjiä tietenkin niillä alueilla, joissa vähemmistökieliä puhutaan, mutta myös niillä alueilla, joilla ei. Et on myös kuntia, jotka on lähtenyt käyttämään Spelduusaa heidän päivittäisessä arjessa ja heillä ei ole esimerkiksi tätä hallintoaluestatusta tai heillä ei ole juurikaan vähemmistöön kuuluvia lapsia ryhmissä, niin on ollut tosi positiivista nähdä, että se todellakin se tapa, millä me ollaan nyt nämä integroitu, niin saavuttaa sekä vähemmistöön kuuluvia että heitä, jotka ei.
2: Kysymykseen siitä, kuinka tärkeänä Elina Masalin näkee sen, että oppimateriaali, mikä otetaan framille, on tehty yhteistyössä minoriteetin kanssa. Hän vastaa näin.
1: No sehän on meidän elinehto. Se täytyy tapahtua täällä, se täytyy tapahtua minoriteettiin kuuluvien toimesta. Ja mä itse ajattelen, että se ei riitä sekään, että vaan sitten hankittaisiin joku paikallinen ihminen Malmööseen, vaan se tarkoittaa sitä, että me tuodaan koko meidän tuotanto tänne ja me tehdään se täältä käsin näiden ihmisten kanssa. Ja se on meillä kyllä semmoinen niin kuin periaate ihan kaikkiin muihinkin minoriteetteihin sitten, että se tapahtuu siellä heidän ympäristössään ja paikallisten toimesta. Vähemmistöthän eivät ole ainoastaan kieltä, vaan tornionlaaksalainenkin kulttuurihan on paljon muutakin kuin meidän kieli. Että me ei integroida vain kieltä, vaan myös sitä elämäntapaa ja sitä kulttuuria ja sitä perinnettä.
2: Ja responssi, mitä Elina tästä digitaalisesta työvälineestä on saanut, kun hän on esikouluja kiertänyt, on positiivista.
1: Eräskin pedagogi sanoi mulle, että hän on 25 vuotta odottanut, että tällainen olisi olemassa. Ja mehän tietenkin tarkalla korvalla kuunnellaan heitä ja myös sitä materiaalin tarvetta. Me tehdään koko ajan uutta materiaalia. Tämä on meidän etu, että tämä ei ole niin kuin staattinen kirja, vaan mehän joka viikko tehdään uutta, mikä tarkoittaa sitä, että kyllä mä oon tosi silmät ja korvat auki, mitä he todellakin tarvii.
2: Ja esikouluopettajat on itse saaneet antaa toiveita Elina Masalinille, mitä he haluaisit, että tässä digitaalisessa työkalussa olisi myötä.
1: Paljon on nyt toivottu itse asiassa esikouluista sinne arkeen sopivaa materiaalia. Matarengista tuli aivan ihana toive, mitä heti lähdettiin toteuttaa liittyen saunaan. Me tehdään tämmöinen saunakokonaisuus, mihin tulee musiikkia ja ääntä ja tarinaa ja kuvatukea ja tarinaa.
2: Tulevaisuudelta Elina Massalin toivoo, että he pystyvät jatkamaan Speltuusan kehittämistä ja että minoriteetit tulisit Framille lääruplanin muillakin osa-alueilla.
1: Tietenkin se, että me jatketaan systemaattisesti sen lääruplanin läpikäymistä. Nyt nämä vähemmistöt on meillä keskiössä ja tarkoitus on, että vähemmistöt elää siis niissä muissakin lääruplanin osa-alueissa. Ja sitten tietysti tämä materiaalihan tehdään esikouluille. Eli toivotaan, että me saadaan lisää esikouluja, lisää kuntia mukaan. Ja mä ajattelin, että se on myös heiltä arvovalinta ottaa tämmöinen materiaali käyntiin ja näyttää se, että miten halutaan vaikka suhtautua näihin vähemmistöihin ja mitä se integroiminen niin kuin todella tarkoittaa.
0: Näin Elina Massalin, joka on siis ottanut Framille digitaalisen oppimateriaalin esikouluopettajille ja pedagogille. Ja tämän materiaalin he sitten ottavat käyttöön hän jokapäiväisessä työssä. Ei niin, että lapset oppivat niin kuin Charmin kautta. Ja se oli Pia Pantsari, joka oli haastatellut Elinaa. Ja nyt lähemmän metään Pellon Rajakylän seuvulla, missä keskiviikkona järjestettiin suunnistus, eli orienteerinkin tapahtuma. Paikan päällä sateisessa ilmassa oli reporteri Annikka Lantto.
3: Joo, täällä sattaa vettä, mutta se ei kuulemma haittaa suunnistajia.
4: Ei yhtä haittaa.
3: Kerropa se Nils Henriksson, pellolainen. Missäs me olemme nyt?
4: Me ollaan täällä Kylävaaran pururadalla, jossa sitten lähtöpaikka on.
3: Me tulin tänne vasiten siksi, että me näen, että täällä pidetään Nilsin rastit. Joo. Ja se, joka ei ole tottunut suunnistamaan, eli orienteerahmaan pian aikaa huntera, että mikä ihmeen rasti. Mutta se on niin kuin teidän orienteerinkin trääninki vai onko se kilpailu vai?
4: No meillä on joka keskiviikko tämmöiset iltarastit. Ja siinä sitten kilpaillaan A, B ja C radoilla.
3: Siihen poikkeat vähäsen tästä porukasta, että sulla on tätä ikkää vähäsen enemmän kuin muilla. Montakos vuotta siellä olet?
4: 95 täytyy nyt lokakuussa.
3: Mutta sano, kuinka se on mahdollista, että siellä vieläkin suunnistat ja laukot täällä mettissä? Täällä on kuitenkin aika paljon näitä ylämäkiä ja kaikki.
4: On. No, minä nykyään enimmäkseen kävelen. Mutta tämä suunnistuskipinä, se sai alkunsa, kun minä lankomieheltä sain 40-vuotislahjaksi kompassin. Ja minä sitten päätin lähteä kokeilemaan. No alku oli kyllä semmoista hapuilua, että ei tiennyt oikein, että missä sitä on. Mutta siitä pikkuhiljaa se sitten lähti menemään ja taito kasvoi, mitä enempi me olin matkassa.
3: No kauanko sä olet suunnistanut sitten?
4: No mitä tästä tulee? On se 45 vuotta.
3: Mie kuulin, että sä olet käynyt aika monessa tämmöisessä iltarastissa tänä vuonna. Ja että sulle ajanotto on aika tärkeä asia. Sie mittaat vieläkin näitä reittiä.
4: Joo, kyllä sitä tietenkin. Jos edellä juoksee joku, niin se pitää saa kiinni. Että silloin sitä tuntee onnistuneensa.
3: Oletko koskaan miettinyt, että ei, nyt mie heitän, nyt mie lopetan?
4: No, en minä yleensä. Tämä on niin mukava harrastus. Ja maisemat on aivan suurimoiset täällä pellon ympäristössä.
3: Me olemme täällä on paljon tämmöistä mäntymettää ja kuivaa maastoa. Joo. Siis sanot, että tämä on niin mukava harrastus. Mikä tekee tästä niin mukavan?
4: No se just, että se löytämisen ilo, se on hauskaa. Ja sitten välistä mennään soiden yli ja polvia myöten rämmitään siellä. Ja sitten sitä tulee maaliin.
3: Mutta tänä päivänä sattaa aika paljon vettä. Eikö se niin kuin vastusta lähteä tänne methän, kun on tämmöinen keli?
4: No ei minusta. Kyllä tänne lähtee aina mielellään. Mutta nyt kun ikä karttuu, niin sitä tietenkin katsoo vähän ilmojakin. Että.
3: Otaako se niin kuin vuosi kerrallaan vai meinaako se, että siellä jatkat vielä Monta vuotta?
4: Nykyään minä otan kyllä vuoden kerrallaan ja eihän sitä tiedä, mitä sitä sattuu talven aikana. Että. Mutta toivottavasti terveyttä riittää että, ja jalka nousee. Niin kyllä minä ajattelin, että kokeilisi vielä ensi kesänäkin.
3: No kuule, miksi sitä kannattaa alkaa suunnistamaan? Kuinka sitä saisi ihmiset tulheen tänne, eli aloittamaan tämän harrastuksen muuallakin?
4: No minun mielestäni niin, tämä on mukava harrastus ja tässä saa, voi käyttää niin kuin aivoja. Se on hyvä.

0: Tämä Nisse on, te sanoitte vissiin häntä Nisseksi.
1: Nisseksi sanotaan. Nisse on semmoinen teräsmies meidän porukassa ja hyvä tyyppi. Aina hyvällä tuulella, vaikka sattaa vettäkin, niin Nisse on aina hyvällä tuulella.
0: Mikä sinun nimi on?
1: Ekonojan Veijo.
0: No mitäs sinä otat Nissestä oppia, kun hunteera, että hän tässä liki 95-vuotiaana vielä laukkoo mettässä?
1: Joo, ei voi ottaa sitä oppia kyllä, että minä en varmasti 95-vuotiaana kyllä enää laukomettässä. Että Nisse on poikkeustapaus. Se on semmoinen, niin kuin sanoin, niin teräsmies. Ei noita ole monta koko Suomessa tuon ikäisiä suunnistajia.
0: Sanoma näin täältä Pellon kylävaarasta ja mettästä. Ja minä lähden nyt Nissen kanssa hakeen sitä ensimmäistä kontrollia, vai miksi sitä sanot hän?
2: Pysytkö nää perässä?
0: Joo, se jääpi selvitettäväksi. Kiitos paljon sulle Nils Henriksson ja Veijo Ekonoja.
1: Joo, kiitos.
3: Orienteeringiä keskiviikkona siellä Pellossa. Kuulostihan se aivan mukavalta harrastukselta, missä mielikin pysyy hyvänä. Ja se oli reporteri Annikka Lantto, joka oli paikan päällä. Ja nyt praatima toisesta tapahtumasta, missä kans tuntui tulevan hyvää mieli osanottajilla. Lähemmä Pellosta semmoinen 180 kilometriä etelään ja länteen, missä on Rooneo. Sinne kokoontui viime lauantaina yli 40 ihmistä laulamaan yhdessä meän kielellä ja ruottin kielellä. Tapahtuman laulama yhdessä takana oli Körcentrum Nord, Ruottin kirkko, Rooneon seurakunta ja Sensys. Astrid Kruukka oli yksi kuoron vetäjistä ja kertoo, mistä idea tähän kuoropäivään syntyi.
4: Joo, no minä kävin Luulajassa kuuntelemassa semmoista päivää, kun Tillsammans kuoro oli siellä ja niitä oli vaikka kuinka paljon väkeä. Ja niillä oli ollut koko viikonloppu, se oli Alle Möller siellä ja kaikki nämä kuoroihmiset. Ja siinä minä mietin, että ei tämmöistä minä haluan meidän kielellä. Uusia ja vanhoja lauluja meidän kielellä.
5: Ja tänä päivänä se tapahtuu täällä Rooneossa. Kuinka tämä tuntuu?
4: Joo, tämä tuntuu oikean hauskalta. Ja se oli niin mukava, kun minä ensin otin kontaktia Körcentrum Nordin kanssa, joka on Piteossa, joka on projekti Norrbottens musiikkinin alla. Ja ne sanoi, että joo, Veikko, se hyvä idea. Ja oli vähän niin ja näin, kuinka niillä on voimia ja rahaa auttaa meitä, mutta kuitenkin oli. Ja sitten kun minä sain myötä nämä hyvät kuorojohtajat, Johanna Lindgren ja Maria Pekkari, niin se tuntui, että jah, ajama.
5: Oliko siihen hunterannut, että on näin iso kiinnostus? Yli 40 on täällä laulamassa tänä päivänä.
4: Joo, ei. En minä niin ollut hunterannut. Jälkisemesti niin se Evelina sanoi, että 25 on ilmoittanut. Ja minä tuntui, vau, kuinka hyvä. Ja sitten meni joku viikko ja sitten se oli 45, eli mikä se oli.
5: Mutta tämä, että laulaa yhdessä kuorossa, mitä se merkitsee ihmiselle?
4: Se on rohkit tärkeä. Lauluhan antaa niin paljon iloa ja tuntuu, että koko kroppa on myötä. Nyt kun me laulemme tässä vielä Väylä veisaa.

0: terveydelle. Se on niin terveellistä laulaa köörille. Ja just siis näin, että täällä on ihmisiä, jotka on laulaneet kuorossa monta vuotta. Täällä on niitä, jotka on laulaneet vähäsen. Ja sitten on semmoisia, jotka ei ole laulaneet ollenkaan. Ja ei tarvitse niinku nuottia osata. Saattaa niinku olla myötä sen tähän. Se on mukava.
1: Ja saatamme myös sanoa, että täällä on aivan ummikko ruottalaisia kans, mutta laulethan meidän kielellä silti.
0: Joo, täällä on joitakin, jotka on ummikot. Joo. Mm.
1: Mitä sinä uskot siitä, että laulun avulla oppii kans kieltä?
0: Joo, selvä. Minähän olen ollut paljon töissä lapsien seurassa ja opettanut niinku kieltä, eli laulanut meidän kielellä. Ja moni sanoo sitten, moni vanhin, kun lapset tulevat kotiin laulavat, oi, mikä hyvää lausunta, mikä bra uttal. Mm. Ja se tulee laulun kautta.
2: Siinä kuulimme Astrid Krukan, yksi kuoron vetäjistä, ja toiset kuoron vetäjät olivat Maria Pekkari ja Johanna Lindgren. Jenni Rassa oli yksi, joka ilmoitti itsensä tähän kuoropäivään varsin, kun paikat päästettiin, ja hän on

0: oli tyytyväinen.
1: Oikein mukavalta tuntuu. Se on niin mukava olla kaikkien ihmisten kanssa täällä yhdessä ja laulaa kaikkia näitä meidän kielilauluja.
2: Oliko se hankala päätös ilmoittaa itseä tähän?
1: Ei, se oli oikein helppo päätös. Näkin ilmoituksen ja heti ilmoitin kyllä.
2: Kuinka paljon sinä olet muuten laulanut kuorossa?
1: No en nyt niin paljon ole laulanut. En niitä laulanut kotona, suihkussa ja autossa ja kotona vain.
2: Elisabeth Lindholm, du har kommit hit från Skellefteå för att sjunga på meänkieli. Hur känns det?
3: Det känns väldigt bra.
2: Kan du meänkieli sen förut?
3: Nej, det kan jag inte.
2: Men hur är det då att sjunga på det språket som man inte förstår och kan annars?
3: Det är intressant och givande tycker jag.
2: Ja.
3: Att sjunga på det här språket så.
2: Är det då möjligtvis så att du planerar att lära dig språket nu när du har fått sjunga det?
3: Det törs jag inte säga hur det blir med det. Men i alla fall kul för stunden tycker jag.
2: Ove Bucht, sinä olet matkassa laulamassa täällä Laulama yhdessä ja miehän sanoi, että dominanssihän on vaimoja. Miksi sinä päätit olla matkassa?
4: No, se on semmoinen, olevan miehet on niin kuin ujoa. Laulu on kotoutta, niin kuin se on niin kuin knapsu, turnilouksesta käteen kättä. Siellä on hyvin harvoinen mies, joka laulaa.
2: Mutta kuule, miksi tämä, että laulaa yhdessä on niin hauska sinun puolesta?
4: No se on tyylämpää, se tuntemaan ihmisiä. Ja niitä kohtaa Elistä käsi monta kertaa ja sitten on hauska laulaa.
2: Oletko ennen laulanut kuorossa?
4: Olen kyllä 25 vuotta. Sitten mä olen tämän Norrbottenin kuoroliikkeen puheenjohtaja. Me matkustamme tällä lähennissä ja pitää semmoisia kuoroilopäiviä ja sinne karttuu ihmisiä. Aina naisia paljon, mutta hyvin vähän miehiä. Mä olen Kirunossa, Harvinsaussa, Älvsbyissä ja Piitimessä ja Puutissa ja Haaparannalla ja siellä täällä. Ja koitetaan selottaa ihmiset, joka on laulamaan sen, että se parempi elämä, hauskempi elämä ja elämä vielä pitemmäksi.
2: Thomas Hasselborg, jag sa just här att ni är två stycken med ungefär 40 kvinnor. Hur känns det?
5: Ja, vad ska man säga? Kanske lite som en katt bland hermelinerna.
2: Varför valde du att anmäla dig till den här kören där man sjunger på meänkieli? För jag, vad jag har förstått så pratar du inte meänkieli.
5: Nej, det stämmer. Nej, men man lär sig alltid något nytt. Okay. Och det är det som är kanske det som är med musik och sång, att man ska utvecklas på olika sätt. Och det här är ju ett sätt att göra det också.
2: Mm. Ja, men de säger ju att sång utvecklar ju språket.
5: Helt klart.
2: Vad skulle du säga att det betyder för dig att få sjunga i kör?
5: Det är ju, ska säga, både en känsla av både gemenskap, utveckling, sinnesfrid, sinnesro. Ja, det är taget väldigt, väldigt bra att sjunga i kör. Man mår bra utav det. Mm.
2: Så om du får ge ett tips till andra som eventuellt funderar på det men är lite osäker på ifall de passar för det, vad skulle du säga då?
5: Sjung, kom med. Alla kan sjunga.
0: Kaikki pystyy laulamaan, sanoo Thomas Hasselborg, yksi kahdesta miehistä Laulama yhdessä -päivästä. Eli niin kuin Thomas kuvaili, vähän niin kuin kissat kärpitten seassa. Reporteri tässä oli Maria Heikka.
6: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveisen, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Näin on, sinne telefonivastaajan saattaa soittaa vaikka jo varsin 0978 277 815. Eli lähetä vaikka terveiset ja toivo musiikkia kans mailin kautta finmix@sveriesradio.se. Nyt meillä alkaa aika loppumaan P2-kanavassa, mutta meidän pyhä jatkuu vielä meidän webillä ja kans Tukholman P6:ssa. Toivottavasti pysyt vielä följyssä minun Rasmus Rovan kanssa. Muuten saan kiittää teitä, jotka kuuntelitte P2:n kautta kappaleella Tuli mies, joka vei Mira Sunnarin kanssa.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Maailmassa alkaa olla pulaa saatavilla olevista öljytankkereista, mikä nostaa rahtikustannuksia ja uhkaa häiritä maailmanlaajuista öljyvirtaa. Maailmassa on öljyä, mutta sen kuljettamisen hinnat karkaavat käsistä öljytankkereiden puutteen vuoksi. Aluspulan taustalla on ennen kaikkea Yhdysvaltain ja Iranin välinen konflikti, joka sitoo aluksia pidemmäksi aikaa Hormuzin salmen alueelle. Samaan aikaan Jemenin konflikti saa yhä useammat alukset välttämään Punaista merta ja sen sijaan kiertämään pitkän reitin Afrikan ympäri. Yksi 7 puolustusvoimien työntekijästä, jotka loukkaantuivat räjähdyksessä sotilasampuma-alueella Karlsborgin ulkopuolella torstaina, on erittäin vakavasti loukkaantunut. Puolustusvoimien mukaan tila ei kuitenkaan ole hengenvaarallinen. 4 työntekijää loukkaantui vakavasti ja 2 on lieviä vammoja. Sekä puolustusvoiman että poliisi tutkivat edelleen tapauksen syytä. Viime vuoden Idols-kisassa menestynyt suomenruotsalainen Ingrid Enkel panostaa nyt artistin uraan Tukholmassa. Helsingistä kotoisin oleva 24-vuotias Ingrid Enkel on asunut Tukholmassa vuoden päivät. Aiemmin Lontoossa 3 asunut country-pop-artisti pitää Tukholmaa hyvänä paikkana tehdä muusikon uraa.
1: Tämä vuosi Ruotsissa on kyllä ollut nyt niinku ihan uskomattoman hyvä ja niin paljon on tapahtunut. Että silleen tämä muutto oli kyllä mulle ihan paras juttu, mitä mä olisin voinut tehdä.
0: Tuorein saavutus on artistin oma single nimeltä Rebels, joka julkaistiin elokuussa. Vaikka Ingrid Enkel sijoittui viime vuoden Idols-kilpailussa vasta 5. sijalle, kilpailuun osallistuminen toi näkyvyyttä ja tärkeitä suhteita muusikkopiireissä.
1: Idols oli niinku mulle niin hyvä juttu, että sieltä tuli kaikki nämä, no Jane duetto, joka sitten sen jälkeen avasi tosi monta ovea. Sitten mä olin kesäkiertueella ja mä sain myös olla Jane Carix FM keikoilla. Ja mä oon ollut tosi paljon studios kirjoittanut uusien tyyppien kanssa.
0: Ingrid Enkeliä haastatteli Ismo Varonen. Moskovan pormestari syyttää Ukrainaa yrityksestä häiritä Venäjän vaaleja, jotka päättyvät tänään. Pormestarin mukaan 450 pääkaupunkia kohti matkalla ollutta droonia on ammuttu alas. Iskuissa vaurioitui muun muassa 20-kerroksinen rakennus, josta evakuoitiin 400 ihmistä. Ja minä olen Meini Rantala.
2: Oli aivan päivänselvää, että tämä kyseinen henkilö ei ollut kuollut nukkuessaan.
3: Suomen laiva Viking Sallilla alkaa 80-luvulla tapahtua hirveitä. Kerta toisensa jälkeen.
4: Heillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
2: Verijälkiä joka puolella.
5: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämisessä?
3: Ja kun kuolema on kerran noussut matkustajalaivan kyytiin, se ei poistu sieltä enää.
6: Siitä on Eurooppa Viking Estonia.
7: Estonia.
6: Mayday.
3: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Viking Sally, ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Laivan kannella makaa 2 ihmistä, nuori nainen ja nuori mies. Heidät on pahoinpidelty julmasti.
4: Nämä uhrit löytyivät varhaisina aamuyön tunteina sieltä Viking Sallin helikopterikannelta.
3: On heinäkuu vuonna 1987 ja Viking Sally on matkalla Tukholmasta Turkuun. Joukko partiolaisia löytää uhrit aamuyöllä.
4: He molemmat ovat hyvin vakavasti loukkaantuneet siinä vaiheessa, kun heidät löydetään.
3: Vähitellen valkenevassa aamuhämärässä erottuu, että nuoret uhrit ovat yltä päältä veren peitossa. Vain toinen heistä jää henkiin. Murhaajasta ei ole tietoakaan. Eikä kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Viking Sallyn matkustaja kohtaa laivalla väkivaltaisen kuoleman. Ensimmäinen murha Viking Sallylla tapahtuu melkein tismalleen vuotta aikaisemmin. On 9. heinäkuuta 1986. Eletään vilkkainta kesälomakautta. Matkustajalaiva seisoo Turun satamassa ja ottaa vastaan viimeiset matkustajat. Jotkut ovat lähdössä kotiin Ruotsiin Suomessa vietetyn loman jälkeen, toiset aikovat tutustua Tukholman nähtävyyksiin. Laivan kyljet ovat punaiset. Keulassa lukee valkoisella Viking Sally. On aivan tavallinen keskiviikkoilta ja Viking Sally on lähdössä tavanomaiselle reitilleen Turusta Tukholmaan.
2: Niin hän ei nyt jäänyt ihmisenä sen ihmeemmin mieleen. Aivan siisti, hyvin käyttäytyvä.
3: 24-vuotias Harry Nordström työskentelee apulaispurserina Viking Sallylla. Kello lähestyy 9:30 illalla. Laiva lähtisi aivan kohta. Käytävät alkavat täyttyä puheensorinasta. Harry seisoo 5. kannen infotiskin takana. Tiskin ääreen saapuu keski-ikäinen mies. Hän haluaa ostaa itselleen hytin yöksi. Ei ole aivan tavanomaista hankkia hyttipaikka vasta laivalla, mutta sitäkin sattuu. Tilanteessa ei ole mitään kummallista, muistelee Harry vuosikymmeniä myöhemmin.
2: Katsottiin, että mitä hyttejä siinä on tarjolla ja mihin hintaan, ja niistä hän sitten valitsi itselleen yhden hytin.
3: Miehen valitsema ikkunaton hytti sijaitsee 4. kannella. Hän maksaa ostoksensa käteisen sijaan pankkikortilla. Harry Nordström muistaa yhä, miten hän tuona heinäkuisena iltana vetää pankkikortin mekaanisen lukulaitteen läpi. Korttitiedot piirtyvät jäljennöspaperiin. Asiakas vahvistaa ostoksen allekirjoituksellaan. Infopisteeseen jää ostoksesta kuitti talteen.
2: Ei siinä sen ihmeempää. Sitten hän lähti sinne hyttiinsä.
3: Hytin numero painuu apulaispurseri Harry Nordströmin mieleen. 4228. Harry ei koskaan unohtaisi tuon hytin numeroa. Saapuessaan Itämerelle suoraan telakalta vuonna 1980, Viking Sally merkitsee uuden aikakauden alkua. Tuomas Rimpiläinen on rikos- ja oikeustoimittaja ja tietokirjailija ja perehtynyt Viking Sallyn historiaan.
4: Silloin kun se laskettiin vesille 80-luvun alussa, niin sitä pidettiin kyllä uraauurtavana.
3: Ruotsin ja Suomen väliä 1970-luvulla matkustaneet olivat saaneet tyytyä paljon pienempiin laivoihin, joista moni kulki pelkästään kesäisin. Viking Sally on toista maata. Siitä tulee kertaheitolla yksi Itämeren suurimmista matkustaja-aluksista, ja se seilaa Tukholman ja Turun väliä vuoden ympäri. Matkustajapaikkoja on 2000, autopaikkoja liki 500.
4: No se oli oman aikansa tällainen yksi kuuluisimmista, ellei kuuluisin, risteilyalus Itämerellä.
3: Matkustajia hemmotellaan uudenlaisella valinnanvapaudella. He voivat mennä syömään vaikkapa à la carte ravintolaan tai snackbariin ja jatkaa sitten iltaa tanssiravintolassa, diskossa tai ehkä saunaosastolla. Uiva ravintolakaupunki lukee Helsingin Sanomien mainoksessa.
4: Kyllä sitä pidettiin tosi hienona aluksena silloin aikanaan.
3: Kaunottareksi Sallya ei kuitenkaan voi kutsua. Ulkoapäin se näyttää kulmikkaalta, melkein laatikolta.
4: Se oli aika semmoinen kolhon näköinen laiva.
3: Sisältä laiva on sokkeloinen, kaikki ne hyttikäytävineen. Lattiat on tuttuun Suomen laivatyyliin vuorattu kuvioidulla kokolattiamatolla. Sisustuksessa toistuvat ruskea ja beige, kupari ja messinki. Vuosien mittaan uutuuden hohto himmenee. Ja sitten Viking Sallilla alkaa tapahtua hirveitä kerta toisensa jälkeen. Varhain aamulla 10. heinäkuuta 1986 apulaispursseri Harry Nordström herää hytissään Viking Sallilla. 7:ltä oltaisiin perillä Tukholmassa. Harry käy suihkussa ja hakee henkilökunnan messistä kahvia. Hän menee ulkokannelle polttamaan tupakan ja juomaan kahvinsa. Sen jälkeen on aika aloittaa uusi työvuoro infotiskin takana.
2: Jos oikein muistan, niin siinä kävi niin päin, että yksi laivan vahdeista, joka sillä hetkellä oli työvuorossa, tuli infoon.
3: Vahti kertoo, että laivalta on löytynyt kuollut mies. Miehen ruumis makaa hytissä alemmalla kannella. Siivooja on löytänyt hänet. Kuolema on ollut väkivaltainen.
2: Oli aivan päivänselvää, että tämä kyseinen henkilö ei ollut kuollut nukkuessaan.
3: Kun surma tulee ilmi, Viking Sally on juuri saapunut Tukholmaan. Maihin nousu alkaa, eikä kukaan keskeytä matkustajien poistumista laivasta. Harry keskittyy palvelemaan laivasta lähteviä matkustajia. Moni haluaa vaihtaa rahaa tai tarkistaa, paljonko kello on Ruotsin ajassa. Sitten alukselle saapuu Ruotsin poliisi.
2: Niin eräs heistä tuli siihen info viereen.
3: Poliisi jututtaa Harryn kollegaa ja Harry kuulee, ettei poliisi tiedä, kuka murhattu mies on. Poliisi mainitsee samalla hytin numeron. Hytti, josta ruumis on löytynyt, on hytti 4228. Tuttu numero Harrylle.
2: Ja kun kuulin sen, niin sanoin rikospoliisikaverille ruotsiksi, että taidaanpa tietää, kenestä on kyse. Rikospoliisikaveri kysyy multa, että miten se on mahdollista.
3: Kassasta kaivetaan esiin pankkikorttikuitti, jonka keski-ikäinen siististi pukeutunut mies oli allekirjoittanut edellisenä iltana hyttiä ostaessaan. Kuitissa lukee miehen nimi, Antti Eljaala. Hytti 4228 sijaitsee neloskannella. Normaalioloissa se olisi aivan tavallinen kahden hengen ikkunaton hytti. Seinustalla on kapea kerrossänky, lattiaa peittää punertava muovimatto. Mutta nyt hytti on kaukana tavallisesta.
2: Verijälkiä joka puolella. Hytin matosta niin puolet ainakin oli aivan veressä.
3: Näkymä hytin ovelta on murhan jälkeen karu. Rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen.
4: Tämmöinen raaasti surmattu mies makaa puolittain sängyllä ja puolittain lattialla.
3: Mies on liikemies Antti Eljaala Tampereelta. Hän on kuollessaan 44-vuotias. Suomalaisen Alibi-lehden myöhemmin julkaisemassa kuvassa näkyy keski-ikäinen mies, jolla on kapeat kasvot, raskaat luomet ja väsynyt katse. Koska surma paljastuu vasta laivan saapuessa Tukholmaan, tutkinta lähtee jo aivan alkuvaiheessa väärille raiteille.
4: Jos tämä surma olisi paljastunut vähän aikaisemmin, niin olisi tietysti pystytty reagoimaan siellä satamassakin nopeammin.
3: Matkustajat pääsevät nousemaan maihin vapaasti. Mitään matkustajalistoja ei ole, joten poliisin on mahdotonta saada kattavaa kuvaa siitä, ketä laivan kyydissä on ollut. Poliisi päättää nopeasti, että tutkinta kuuluu Suomen poliisille. Laivahan kulkee Suomen lipun alla. Se oli matkalla Suomesta Ruotsiin ja myös uhri on suomalainen. Mutta rikos on harvinaisen vaikea tapaus. Poliisi joutuu jäljittämään todistajia ja epäiltyjä ympäri Ruotsia ja Suomea. Kesä etenee ja syksy vilahtaa ohi, eikä vielä loppuvuodestakaan tiedetä, kuka surman takana on. Apulaispursseri Harry Nordström lopettaa työt Viking Sallilla ja jatkaa opintojaan. mutta laiva ei jätä häntä rauhaan. Se palaa hänen uniinsa vielä vuosia myöhemmin. Sillä neljännen kannen hytin raju veriteko on vasta alkusoittoa Viking Sallyn traagisessa tarinassa. On kuin laiva seilaisi kirotun lipun alla. Vuodenvaihteen jälkeen kuolema astuu uudestaan sen kannelle. Tammikuu 1987. Keski-ikäinen jyväskyläläismies nousee Turussa Viking Sallyn kyytiin. Hän kantaa mukanaan painavia matkalaukkuja. Kanssamatkustajat ovat onnellisen tietämättömiä siitä, mikä laukkujen hirvittävä sisältö on. Yöllä, kun monet Viking Sallyn matkustajista nukkuvat, mies raahaa laukut aluksen takakannelle. Meri velloo mustana. Sydäntalven yö on hyytävän kylmä ja pimeä.
4: Tämmöisiä yön pimeitä tunteja hyväksi käyttäen, niin heitti nämä matkalaukut sieltä takakannelta mereen.
3: Matkalaukkuihin on pakattu miehen vaimo, surmattuna ja paloiteltuna viiteen osaan. Vaimon kohtalona on päätyä Viking Sallylta Itämeren syvyyksiin.
4: Surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
3: Myöhemmin mies tunnustaa tekonsa. Oikeus toteaa hänen tehneen murhan täyttä ymmärrystä vailla. Muutamaa kuukautta myöhemmin, keväällä 1987, neloskannen hyttiin surmatun liikemies Antti Eljaalan murha ratkeaa viimein. Tutkinnassa on siihen mennessä kuulusteltu ja puhutettu 1000 ihmistä useissa eri maissa.
4: Sitten kun tämä rupesi purkaantumaan, niin loppujen lopuksi aika nopeasti selvisi tämä juttu.
3: Murhaaja on turkulainen merimies Reijo Hammar. Hän jää kiinni melkein sattumalta. Hammar kertoo poliisille ottaneensa Eljaalalta lompakon, kun tämä oli sammunut. Kun Eljaala oli myöhemmin huomannut asian, oli hän uhannut Hammaria rikosilmoituksella.
4: Niin Hammar kertoi menneensä tällaiseen outoon tilaan, jossa hänen niin kuin ajan ja paikan taju sumentui ja hänelle vaan jäi pinnalle tämmöinen hillitön raivo. Ja sitten tässä hillittömässä raivossa vaan hän niin kuin surmasi Eljaalan. Hän ei osannut sitten mitään tämän kummempaa motiivia sille teolle kertoa.
3: Synkät tapahtumat eivät jätä Viking Sallyä rauhaan. Kun yksi veriteko on selvitetty, tapahtuu pian seuraava. Laivan keulaportti aukeaa. Aamuinen auringonvalo tulvii sisään autokannelle. Viking Sally on saapunut Turkuun. Satama-alueelle syntyy kuitenkin pian kaos. Poliisi ei nimittäin päästä henkilöautoja, rekkoja ja linja-autoja pois paikalta. On 28. heinäkuuta 1987 ja Viking Sallylla on tapahtunut jälleen järkyttävä surma. Vain vuosi Antti Eljaalan tapauksen jälkeen. Nuoret uhrit löytyvät aamuyöllä laivan helikopterikannelta. He ovat yöpyneet kannella makuupusseissaan. Kun heidät löydetään, molemmat ovat vielä elossa.
4: He oli länsisaksalaisia reppureissa ja Stuttgartista.
3: Tuomas Rimpiläinen on kirjoittanut tapauksesta tietokirjan. Laivan kannelta löytyneet nuoret ovat 20-vuotias Klaus Schelkle ja 22-vuotias Bettina Taksis.
4: Klaus ja Bettina on lyöty jollain tylpällä esineellä erittäin voimakkaasti päänseudulle. Heillä on tällaisia murskavammoja kasvoissa ja kallossa.
3: 4 partiolaista löytää Klausin ja Bettinan. Yksi heistä on tanskalainen, muut ruotsalaisia. Partiolaiset hälyttävät apua ja yrittävät auttaa uhreja. Pelastushelikopteri saapuu 5 aamulla ja hakee raaasti pahoinpidellyt nuoret alukselta. Tuntia myöhemmin Klaus julistetaan kuolleeksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Bettina jää henkiin, mutta hänen vammansa ovat hyvin vakavia. Tutkinta alkaa välittömästi. Poliisi ei halua, että tutkinnasta tulisi samankaltaista sotkua kuin Elia-alan tapauksessa.
4: Siellä on useita kymmeniä poliiseja odottamassa sitä laivaa.
3: Poliisi varmistaa myös mereltä käsin, ettei kukaan heitä mitään laidan yli tai yritä itse hypätä laivasta.
4: Ja samaan aikaan sitten siellä terminaalin puolella poliisi valmistautuu tällaiseen operaatioon, jossa kaikki laivalta tulleet kuvataan videokameroilla ja sitten tällaisen tietynlaisen yksinkertaisen profiloinnin perusteella osa näistä matkustajista otetaan tällaiseen tarkempaan puhutteluun.
3: Matkustajalistoja ei tälläkään kertaa ole. Ne muuttuvat pakollisiksi vasta muutamaa vuotta myöhemmin.
5: Kuinka suuret toiveet poliisilla tänään on tämän jutun selvittämiseksi?
7: Me pyrimme selvittämään sen.
3: Rikosylikomissario Kurt Alopeus on vähäsanainen Ylen TV-haastattelussa seuraavana päivänä.
5: Tuleeko tästä pitkä juttu?
7: Voi tulla pitkä tietysti. Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa.
3: Rikosylikomissarion arvio osuu oikeaan. Jutusta tulee pitkä. Vuosikymmenten pituinen. Vuodet kuluvat, useita epäiltyjä tutkitaan, mutta helikopterikannen veriteko ei selviä.
4: Poliisi saa kaikenlaisia vihjeitä tekijöistä, jopa tunnustuksia, mutta yksi kerrallaan nämä vihjeet ja tunnustukset osoittautuu vääriksi ja poliisi joutuu toteamaan, että heillä ei ole ketään nimettyä epäiltyä tässä jutussa.
3: 90-luvulle tultaessa tapauksen tutkinta keskeytetään, mutta 2010-luvulla poliisin uusi tutkintaryhmä Turussa alkaa jälleen selvittää surmayötä. Yllättäen ryhmä saa vihjeen, joka muuttaa kaiken. Vihjeen tanskalaismiehestä, joka kertoo surmanneensa ihmisen Suomen laivalla.
4: No tässä tutkinnassa selviää, että tämä epäilty mies on itse asiassa se sama tanskalainen partiopoika, joka oli silloin tapahtumayönä auttamassa näitä uhreja.
3: Poliisi matkustaa Tanskaan kuulustelemaan miestä ja saa häneltä vihjailevan ja epäsuoran tunnustuksen. Tutkinta jatkuu vuosia. Lopulta miestä vastaan nostetaan syyte vuonna 2020, eli 33 vuotta sen yön jälkeen, kun saksalaisnuoret löytyivät verisinä Viking Sallyn helikopterikannelta.
4: Mutta siinä vaiheessa sitten, kun syyttäjä nostaa syytteen tätä tanskalaismiestä vastaan, niin ongelmaksi tulee se, että tätä epäiltyä on kuulusteltu siellä Tanskassa ilman asianajajan läsnäoloa.
3: Suomessa käräjäoikeus päättää, että kuulustelupöytäkirjoja ei saa käyttää oikeudenkäynnissä hyväksi. Tämän jälkeen syyttäjällä on hyvin vähän näyttöä tapauksesta ja syyte hylätään.
4: Eli juttu on selvittämättä, eikä se selviä, ellei jotain hyvin dramaattista uutta tietoa putkahda esiin.
3: Verinen yö helikopterikannella ei kuitenkaan ole traagisin tapahtuma Viking Sallylla. Tulossa on vielä paljon pahempaa. Hirvittävin ja lopullisin asia Viking Sallylla tapahtuu syksyllä 1994, mutta sitä ennen Sally ehtii seilata rauhassa Itämerta ristiin rastiin. Muutaman vuoden ajan se saa olla ihan tavallinen Suomen laiva ja kyyditä lukemattomia reittimatkustajia, risteilijöitä ja rekkakuskeja Ruotsin ja Suomen välillä. 1990-luvun alussa Viking Sally myydään muutamaan otteeseen ja aluksen nimi vaihtuu sen mukaan. Ensin siitä tulee Silja Star, sitten Vaasa King. Kylkien väri muuttuu punaisesta siniseksi. Vuonna 1993 laiva myydään jälleen. sen keulaan kirjoitetaan uusi nimi. Viking Sallyna kerran matkansa aloittanut laiva jättää sataman viimeisen kerran vuonna 1994. Tällä kertaa laivan keulassa lukee Estonia.
2: Silloin sinä aamuna avovaimoni oli noussut hyvin aikaisin ylös ja oli olohuoneessa imettämässä tytärtä.
3: Harry Nordström, joka aikoinaan työskenteli Viking Sallylla apulaispurserina, jää vielä sänkyyn nukkumaan. On syyskuun 28. päivä vuonna 1994. Harry asuu Espoossa. Hänellä on kaksi lasta. Hän on ollut pitkään yhdessä puolisonsa kanssa jo Viking Sallyn ajoista asti. Yhtäkkiä avovaimo tulee herättämään Harrya lapsi kainalossa.
2: Mä herään siihen, että hän tulee ryminällä takaisin makuuhuoneeseen ja suht kiihtyneessä mielentilassa kovalla äänellä ilmoittaa, että Viking Salli on uponnut.
3: Harry ravistelee epäuskoisena päätään.
2: Eihän Viking Sallia enää edes ole.
3: Mutta puoliso jatkaa inttämistään. Salli on uponnut. Harry nousee ylös sängystä, vetää aamutakin päälleen ja astelee olohuoneeseen. Siellä on televisio päällä.
2: Aika nopeasti näen, että mistä on kyse.
3: On myrskyinen ilta 27. syyskuuta vuonna 1994, kun Estonia lähtee Tallinnasta kohti Tukholmaa. Tuuli puhaltaa puuskittain jopa 30 metriä sekunnissa. Aallot ovat paikoin 4 metriä korkeita. Matkustajien joukossa on myös ruotsinsuomalainen Altti Hakanpää.
8: Niin, että ensin mä söin ja sitten kävelin niin sama siellä ympärissä, niin kuin yleensä tulee, että kuuntelee musiikkia ja siellä on niitä truparureja, mitä siellä on. Ja sitten onneksi menin sitä karaokeen. Karaoke oli onneksi suht kohti ylhäällä, se oli jo 5. kerroksella. Tuli semmosia, no ei voi sanoa edes niin, että vasaralla kolisteltiin johonkin, vaan tuli pari kolme muistaakseni aika kuvaari sähröistä.
9: Eurooppa Estonia. Sille Eurooppa Estonia.
10: Estonia, Estonia.
9: Mayday, mayday.
10: Estonia, Sili Europa, are you calling Mayday?
8: Ja kylläkin se, kun se kaatui, niin sitten se olikin se, oliko jalkapallokenttä se laivan kylki.
11: Ja tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä on kateissa Estonia-nimisen autolautan hupottua hyttojen edustalla viime yönä.
12: Päivä valkenee hetken kuluttua ja silloin päästään tehokkaammin etsimään ja nähdään se koko tilanne kaikessa kamerassa.
13: Ruumiita on lautoilla ja vedessä ja suurin osa varmaan pohjassa.
3: Lista on lyhyt. Nimet mahtuvat kahdelle paperiliuskalle. 137 nimeä. 137 selviytyjää. Toinen lista on paljon pidempi. 852 kuollutta. He, jotka eivät enää koskaan palaa kotiin. Estonia uppoaa alle tunnissa. Merivesi on vähän yli 10 asteista. Joillakin pelastuneilla on päällään pelastusliivit, joissa lukee Viking Sally. Toisissa pelastusliiveissä on monta nimeä. Estonia, Vaasa King, Viking Sally. Vielä nytkään laivamatkustajien tietoja ei ole kattavasti kirjattu yhteen ja samaan listaan. Tilanne on sekava. Ihmiset maissa eivät voi olla varmoja, ovatko heidän läheisensä selvinneet. Onnettomuuden jälkeen laivojen matkustajalistoista tulee lopulta pakolliset sekä Ruotsissa että Suomessa. Suomessa Harri Nordström seuraa Estonia-uutisointia tarkkaan. Hän muistaa edelleen, mistä ovista pääsi laivan kannelle. Hän tietää, miten vaikeaa sisätiloista on ollut päästä ulos. Laiva, jonka käytävät, portaikot ja messinkikaiteet olivat aikoinaan hänelle niin tutut, palaa hänen uniinsa ja pysyy niissä vuosikausia.
2: Jonkin sortin painajaiset yöunet, joissa kuvitteli itse olevansa siellä laivalla.
3: Harry ei saa laivaa mielestään, vaikka hänen työvuoroistaan Viking Sallilla on jo lähes 10 vuotta aikaa.
2: Ja kun tunsi käytävät ja paikat melkein kuumat taskunsa, niin se jotenkin jäi päälle.
3: Vuonna 1980-luvun alussa Viking Sally on Itämeren uiva ravintolakaupunki ja uuden aikakauden alku. Sisustus beigeä ja messinkiä, täynnä ravintoloita ja iloisia matkustajia. Yli 10 vuoden ajan alus vie miljoonia matkustajia satamasta satamaan. Perheitä, pariskuntia, juhlioita ja työmatkalaisia. Nyt Viking Sally, Estonia, on satojen ihmisten hauta Itämeren pohjassa 80 metrin syvyydessä.
4: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia, mutta en mä usko mihinkään kirouksiin tai mihinkään sellaiseen. Pidän sitä ihan sattumana, että yhdelle alukselle on kertynyt näin monta surullista tapausta.
3: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Viking Sally ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverisradio.se. Tämän ohjelman tekivät reporteri Maiju Ristkari, tuottaja Lotta Hoppu, käsikirjoitus Maiju Ristkari ja Tiina Laitila-Schelvemark, loppumiksaus Stina Fagerberg, kertoja ääni Ramin Färsin, ohjelman arkistoklipit Yle ja Sveriges Radio. Ohjelma tehtiin talvella 2024. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-appista. Hakusana on Finska dokumentti.